0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: thing this is. If you're Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, doputovao je u Sarajevo gdje prisustvuje sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK koja se održava u zgradi ureda visokog predstavnika. Na dnevnom redu su političke konsultacije u izboru novog visokog predstavnika i aktualne situacije u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor PIK-a čine između ostalih SAD, zemlje Evropske unije i Turska. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine dostigli su skoro 5 milijardi maraka, što je rast od više od 5% u odnosu na prošlu godinu, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon povrata PDV-a za raspodjelu države entitetima i Brčko distriktu, ostalo je više od 4 milijarde maraka. Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa 4 sarajevska pozorišta, Narodnim pozorištem, Sarajevskim ratnim teatrom Sartrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorište mladih Sarajevo. Time su ove ustanove postale nastavne baze univerziteta, što će studentima omogućiti više praktičnog rada i direktno učešće u umjetničkim projektima. Rektor univerziteta Tarik Zajmović istakao je da je cilj jačanje veze između obrazovanja, kulture i profesionalne umjetničke prakse.

U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ključne zemlje uključene u izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini još nisu postigle dogovor o nasljedniku Kristijana Schmidta, objavio je Bloomberg. Sjedinjene Američke Države i Italija podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok Francuska predlaže Renea Trocaza. Razgovori su prema izvorima Bloomberga složeni, a pojedini sagovornici sugerišu da bi mogli potrajati duže ili da bi zemlje mogle postići privremeni dogovor ukoliko se ne usaglase danas. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine dostigli su skoro 5 milijardi maraka, što je rast od više od 5% u odnosu na prošlu godinu, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon povrata PDV-a za raspodjelu države entitetima i Brčko distriktu, ostalo je više od 4 milijarde maraka. Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa 4 sarajevska pozorišta, Narodnim pozorištem, Sarajevskim ratnim teatrom Sartrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorište mladih Sarajevo. Time su ove ustanove postale nastavne baze univerziteta, što će studentima omogućiti više praktičnog rada i direktno učešće u umjetničkim projektima. Rektor univerziteta Tarik Zajmović istakao je da je cilj jačanje veze između obrazovanja, kulture i profesionalne umjetničke prakse. Pod pokroviteljstvom općine Centar Sarajevo

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Pola šest je i pazite ovo, skoro 25 godina nakon historijskog uspjeha filma Ničija zemlja, koji je Bosni i Hercegovini donio prvog i do danas jedinog Oscara, Sarajevo Fotografi Festival publici donosi posebnu izložbu posvećenu nastanku i nasljeđu ovog filmskog klasika. Izložba koja je otvorena u ponedjeljak u Sarajevu donosi arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja filma, ali i niz originalnih eksponata, rekvizita, plakata i dokumenata koji svjedoče o nastanku filma koji je 2002. godine Bosni i Hercegovini donio predstavljanje

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve